da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

ne provlačim kroz rime, zašto ga nikad ne ukrasim metaforama krasnim, pa da se time hvališ kolegicama s poslom.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Mislim da im je babo poručio da se jebu i oni i njihova politika. Star sam ja za njihovi zajbancija.
1: Bosna, mala baral, puna debila. Od magle sklanjamo se kod nargila. Kolektivna amnezija infantilna. Pevamo, brate, minli, sestro, minla. Jebi ga, ništa

uspomena. Razbojle sve kose Bosne, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a meni se više ne

Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehiplici broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću Gradačac.

0: Reklame, muzika, muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Fasprom, deo Modrića, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Reklame!
2: Reklame!
0: 100% prirodan.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačac.

0: Novo u Fazprom Modrića, hidropak za vodu, Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fazprom Modrića, 065 826 641.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate...

0: vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
1: 049 745 650.

sretan je dan. Na stolu samo poruka stoji, znam dobro rukopista. Kažeš da više ne možeš sa mnom,

obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

mini explicit. Ne bi da sam na Sunset Boulevard, brunčane puti, a nije Charles Bronson. Okrugla i topla njuška bije nosom, zavrće mi kosom, dok rola se ulicom, malo sam degutantan, pa idem svojim poslom. Negdje uz more, na rub mula, iza je gužva, iznad nas luna, ekipa, gitara i čarobna frula. Lade vitar

dolaze ratni profiteri, sad lažni sin i lažni brat drmaju u toj atmosferi.

0: Eto, malo premijere u fokusu, ovo je novi single riječkog benda Late 3, stvar se zove Žlica. Žlica, znate šta je žlica? Kaška. Ne zlatne kaške, nemojte odmah ići na te stvari. Stano neke aluzije političke imate. A mislim, dobro, ok, znam da su ove seksualne sad ono vrlo upitne i ja se slažem s tim da se s tim ne treba igrati, ali nemojte odmah da vas na politiku baca. Žlica, kaška, supa, nešto toplo da pojedete, nema veze što je vruće, treba izjednačiti vanjsku unutrašnju temperaturu. Nema Led 3 na repertuaru onoga što se dešava kod nas, ali ima sutra, otvaraju se baš čašijske večeri, ako se ne varam 30. jubilarne, i to koncertom Bomba i Štampe na Pozorišnom trgu Susan Sontag, ulazi logično besplatan, a koncert počinje u 21 sat, što mu dođe kao dobro zagrijavanje, jeli, pred tekmu koja će se desiti u 2 sata ujutro. I nadam se da neće biti kiša također kao i kod Damira Imamovića. A već 2. pa do 4. jula 7. izdanje Live Stage festivala koji donosi, kažu, 3 noći vrhunske muzike, energije i nezaboravnih koncerata u Sarajevu. Sad ovi mladi kao da, ba, majke, ti više ću nezaboravnik. Aj reci samo da Parni Valjak svira, svira. Dakle, 2. jula Parni Valjak, Jurica, Pađeni aerodrom i grupa Bez. 3. jula Toni Cetinski, Bernard Bobovčaki i Rok Trajanja, a 4. jula Zoster Skroz i Iza ponoći. Dakle, u Metalcu od 2. do 4. jula, a sutra Bomba i Štampa ispred Narodnog pozorišta. Bilo ovo pravo dobro, mogu ponoviti ovu informaciju još jednom.
1: Boju onu srebrnu.

0: Stanje na putevima.
1: Stanje na putevima je da je najbolje ne izlaziti na put ako nemate zaista za tim potrebu, ali s obzirom da velika većina ima, onda da prenesemo naravno i ove najvažnije informacije iz Automoto kluba Bihamk. A zbog visokih dnevnih temperatura savjetuje se da na duže relacije krećete u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, pravite malo češće pauze. Danas u pojedinim krajevima ima i lokalnih pljuskova, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Što se tiče graničnih prelaza, zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta, a granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila, dok na graničnom prelazu Šepak je zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila. U ovom poslijepodnevnom dijelu našeg druženja imamo zaista veliki broj radarskih kontrola sa kojima vas želimo upoznati. Od 15 sati i 40 minuta počela je naredna, traje do 16.40, put 1.14.1, mionica 1. Od 19.40 do 20 sati i 40 minuta M19 u Vučkovcima. Od 20.50 do 21 sati 50 minuta M19 mionica 3, a od 22.30 do 23 sata i 30 minuta radarska kontrola vas čeka na putu M19 Šehitluci. S obzirom da ako putujete, velika je vjerovatnoća da se morate negdje i parkirati, malo odmoriti. U svakom slučaju nadamo da imate neku zaštitu za vaša vozila, za plastiku, jer kada uđete u njih, onda zaista postaje li teško i držati volan ili bilo koji drugi dio automobila s obzirom na to kolika temperatura bude u istom. Tako da eto, preporuka je da zaštitite vaše limene ljubimce, ali naravno prije svega da zaštitite sebe, svoje najdraže, a posebno jeli pažnju preporučujemo da posvetite djeci i najmlađima. Ugodno putujte i ostanite uz 98.3.

vide, nek polude, zapanja da me nema. Dosta mi je uspomena. Razplele se kose bosne, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a meni se više

0: ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. FASPROM DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u FASPROM Modriča, hidropak za vodu, Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: FASPROM Modriča, 065 826 641.

0: kako bi se otkočili procesi koji su sada nama na putu razvoja.
1: Mirza Ustamujić, generalni direktor Energoinvesta DD Sarajevo.
2: Čitava priča oko južne interkonekcije, novi ulaganja je u stvari jedan zamajac koji trebamo iskoristiti za dalji razvoj. Južna interkonekcija ne donosi samo gaz, donosi i nove elektrane, donosi i novu proizvodnju energije.
1: Iz Tuzle je poslana poruka jača

muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033

Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržnica. Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Fasprom, deo Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
0: Novo u Fasprom Modriča, hidropak za vodu, jet 1000, 24 litre, 1100 vati za 295

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Razplele se kose Bosne, nekad moćne i ponosne, a sad svako sebe gleda, a meni se više

0: da me nema, dosta mi je uspomen.
1: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

0: Au, Džosmi, što radiš, Džosmi?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modriča 065 826 641.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.